Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Miluiește, Doamne, ca un bun pierobitești, câte în viață au greșit iartere. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți celor adormiți să le dai odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorul, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejde și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinți odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimă-te pe Tine toată, neamuri născătoare de Dumnezeu Fecioară, că într-o Tine cel neîncăput, Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoită încăpea. Ferice suntem și noi, folositoare, pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce-și plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce Tu nădejdea învierii și a vieții veșnice au dorit părinții și frații noștri și pe toți care în cucerincie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul. Și așeză pe dânsul în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și despătarea vieții Tale celor nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm prână cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune ducem Ție ca unui stăpân nepăcătos și robite, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, când pentru Tine am nădăjduit, nu Te mâniam pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește de vrășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri minilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid, Domnul, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților, Apostoli și pentru ale tuturor Sfinților,
2: să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
2: Binecuvântați și mă iertați pe mine, păcătosul.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru buna spărire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai marii orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de

0: părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli

0: Cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat ce m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oastele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca usar și negrea păsat-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie creau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cucetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dizi de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.
că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de el s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajdorat între cei mor slobod. Ca niște oameni răniți și dorm în mormă de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și năstânel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajung înainte la rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre rugă mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te înclunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoind se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce sunt de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adusul și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor și cei ce păzesc legământul Lui, și eu și-aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ desătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scap-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de serpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc
sufletul meu că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta sunt la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta sunt la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povăți la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru.

0: aceasta pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei,

și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrurile.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeu meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac, nici să râde de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, cât din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele le pomeni. După mila Ta pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul pentru aceasta, lege va pune celor ce creșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sfârși și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se teme de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din las picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele, scoate-mă. Vezi smerenia mea și osinelea mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură în dreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drept s-au lipit de mine că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-un răutate mi-am umblat și nu voi stăpi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am cizut în adunarea deșertăciunii și cu călcători de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclănesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita-mi bunăcuvința casei Tale și locul slășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legi, dreptatea cărora e plină de daruri. Iar eu, într-o nereutate, mi-am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă umiliește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei aceia au slăbit și au căzut? De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el îndrăjduiesc. Una am cerut la Domnul, pe aceasta voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui, că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a anunțat și acum, iată, a anunțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abasă trumănie de la robul Tău. Ajutorul meu fi să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. De ce pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei? Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrept și nedreptatea a mințit Ție-și. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemenea cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi. Cu cei ce creez pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsputește-i după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărâma și nu îi vei zidi. Binecuvântat este Domnul că auzi glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bună voia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște.

vițelul Libanului, iar cel lipit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce va răsăpara focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tăriei poporului se va da, Domnul va binecuvânta poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scoasai din ea sufletul meu mântuit, numai de cei ce se coboară în groapă. Cântați, Domnului, cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Că iuțime este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va slășni plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în viac. Doamne, într-o voia Ta, dai frumuseții mele putere, dar când Ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să scânte Ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Dar se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau neînțelepte.

Mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis, iar mai pe urmă au sosit și celelalte.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai părtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruit oricând vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legea am zănuștit și păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpata mă voi albi. Auzile mei vei da bucurie și veselie, bucurați părvoasele mele cele smerite. Întoarce față ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cel din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l luat la mine. Dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeu, Dumnezeu mântuirii mele, bucurați va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de totul le vei binevoi. Jertfa de Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău vixei.

Tu ești Dumnezeu minunat, care cu prea slăvire faci lucruri mai presus de fire. Cel ce ai uscat fundul mării și ai acoperit cu apă carele de război și ai izbăvit pe poporul care cânta ție ca izbăvitorul nostru Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Săvârșind semne și făcând minuni unule împărate, de voie ai suferit răstignire ca un îndurat și prin moarte pe moarte omorând ne-ai înviat pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu credință se dănțuim astăzi popoare pentru scularea lui Hristos, că iadul s-a prădat și de grabă a dat înapoi pe cei ce-i ținea legați, care laudă măririle lui Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Hristoase, Cel ce prin dumnezeiască puterea întărit oarecând pe slăbănogul cu cuvântul Tău și neputincios fiind El de multă vreme, i-ai poruncit să-și ridice patul, vindecă și sufletul meu care bolește cumplit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În scăldătoarea oilor oarecând un înger se pogora și numai pe unul vindeca într-un an, iar acum cu dumnezeiescul botez curățește Hristos mulțimi nenumărate. Sfântă preacuvioasă Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Sădindu-te în munte fericită, întocmai ca cedrul din Liban, cu râvnă te-ai și înălțat cu mintea și cu inima, dobândind roa harului pe care o dai credincioșilor. Sfântă preacuvioasă Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Tabor ți-a fost ție, Sfântă Mavra, suirea pe muntele Ceahlău, dorirea ta plinindu-se precum râvnea apostolul, coliba așezându-ți-o sub strălucirile harului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Reazem al celor din pustie, bolnavilor, leac, vindecător, harul mângâietorului te-a arătat creștinilor și chip nevoitoarelor și acuvioaselor laudă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zborule al înțelepciunii Fecioară, prin care către toți cei ce îți cântă nașterea vine cuvântul Tatălui, vestim nespusă slavă Ta și harul Tău cel luminător.

suflete sterb și neroditor, dobândește-ți rod ales. Și bucurându-te de bogata rodire, strigă întărituța inima mea, că nu este sfânt și nu este drept afară de tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzându-te oarecând soarele spânzurat pe lemn, cuvinte, lumina și ascuns, și tot pământul s-a cutremurat, morții s-au sculat când ai murit tu atotputernice. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Venind tu cu sufletul în cele dinăuntru ale pământului, iadul a dat înapoi de grab sufletele pe care le luase în stăpânire, care cântau cântare de mulțumire puterii tale, unule Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Vindecă prea bunule sufletul meu, cel ce zace cumplit de mulți ani, cum ai tămăduit oarecând pe slăbănogul, ca să merg pe cărările tale pe care le-ai arătat celor ce te iubesc pe tine. Sfântă preacuvioasă Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să-l dați bucurându-vă de cuvioși iubitorilor și glasul unindu-vă slăvit pe cel preanalt, care în cetele sfinților a slăvit-o pe Mavra, al cărei graznicul să vârșim. Sfântă cuvioasă Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ieșind din strâmtorile lumii acestei, te-ai mutat în munți ca o pasăre și ochii tăi n-au slăbit a privi la cer, spre cel ce mântuiește slăvite pururi strigând, când mă vei mângâia? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hotarul ceahlăului, hotar al păcii, le-ai arătat că pacea fără hotar a lui Hristos Dumnezeu, coprizându-ți mintea Sfântă Mavra, întrânsul ți-a păzit, de-a pururea gândul și inima, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adâncul necercetat al tainei tale, văzând de demult, prorocii de Dumnezeu cugetători au vestit că vei naște Fiul pe Dumnezeu cuvântul, pe Domnul zidirilor, Maică a Domnului. Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearcă făcută cu minuni, ci din izvorul nostru căciuni.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ostenelile din sicăstrie, suferindu-le slăvită mavră, harul vederii înainte l-ai dobândit și a vindecat toate bolile trupului și a îndreptat la Hristos toate sufletele. Lui dar roagă-te, având îndrăznire către El, să dăruiască nouă mare mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin icoana Ta cea minunată, preacurată, Maică și Fecioară, dăruiește îmbelșugată mila Ta spre noi, ocrotitoare prea caldă mănahilor și ajutor fără seameni creștinilor. Nu ne trece cu vederea pe noi, rugăm-ne, cei ce icoana Ta cinstim cu dragoste. Munte umbrit a văzut mai înainte, a văzut cum preacuratul Tău pântece curată. Pentru aceasta și grăit de la Teman va veni Dumnezeu și Cel Sfânt din muntele Cel cu umbră de asă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toborul iudeilor, fiind cuprins de pismă, Te-a răstignit pe lemn pe Tine, Doamne, dar Tu, dezlegând osânda morții, Te-ai sculat ca un puternic, ridicând lumea împreună cu Tine. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pentru ce căutați femeilor cu miresme pe mirul cel îndeșertat, s-a sculat umplând lumea de bună mireasmă duhovnicească, a grăit mironosiților cel ce ședea în veșminte albe. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Chip de rău purtând pentru nemăsurată milostivire, mergând ai venit și ai făcut sănătos pe cel ce zăcea de mulți ani cuvinte, poruncindu-i să-și ridice și patul. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Îngerul Domnului, pogrându-se la vreme, tulbura apa în scăldătoare oilor, făcând sănătos numai pe unul. Dar Hristos mântuiește mulțime nenumărată prin dumnezeiescul botez. Sfântă cuvioasă, Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mavra, pocăința în munte, lucrând, nădejdea mângâierii trupești n-ai avut. Toată nădejdea către Domnul ți-ai încredințat, de care și hrănită ai fost, Maică, după graiul psalmistului. Sfântă cuvioasă, Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Multa ta blândețe, Hristos, arătând Mavra, căprioară ți-a și trimis însoțitoare și cu ceata celor blânzi, pământul moștenești strigând slavă puterii tale, Doamne. Sfântă cuvioasă, Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Al dumnezeieștilor dară să lași prin dumnezeieștile vederi ți-ai făcut. Sufletul Mavra, iară mâinile punând pe cei bolnavi ai vindecat, pământ cuvioasă stăpânului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Vasule al luminii cei între isori, Mavra al treimii lăcașule, cu veselie lăudăm cei credincioși pe Cel ce Te-a slăvit strigând slavă puterii Tale, Doamne. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Raza feții Tale spre noi trimiți în Maica luminii. Cu harul Tău și mintea noastră întunecată de păcat o luminează, negura necunoștinței gonind de tot.

lumina ta cea neînserată, Hristoase, luminează smeritul meu suflet și îl povățuiește spre frica ta. Lumină sunt poruncile tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Înălțatul tău e pe lemnul crucii și lumea toată împreună e înălțată și între cei morți fiind, Dumnezeule, pe morții cei din veacă e ridicat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Înviata Hristos, precum a zis, deșertând toate împărățiile iadului și s-a arătat apostolilor, împărtășindu-le bucuria care rămâne în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. În haine albe strălucind s-a arătat femeilor îngerul zicând, nu plângeți, viața voastră s-a sculat, dă-n viață morților celor din morminte. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Precum ai ridicat pe slăbănoc, Hristoase, vindecă și sufletul meu cel împovărat cu călcările de poruncă și mă îndreptează ca să umblu pe cărările tale cele drepte. Sfântă cuvioasă Maică Mavră, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Armele vrăjmașului le-ai înfrânt cu smerenia și neîncetată rugăciune, cu privegherea și împreună lucrând, Hristos, împăratul tuturor și domnul oștirilor, cel ce te-a întărit mereu. Sfântă cuvioasă Maică Mavră, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cerească viața ta, văzând-o s-au spăimântat cei fără de trupuri cuvioase, că întărite de Duhul, de Harul Duhului Sfânt, măcar că în trup te nevoiai, asemenea celor a te-ai făcut nevoindu-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Legându-te de Hristos cu legătura dragostei, crucea ai luat din tinerețe prin pusnicie și ostenelții căștrești, urmându-i în chip desăvârșit Maică Mavra și primind mângâierile Harului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iertare păcatelor la Fiul Tău solește-ne, Maică Împăratului, a toate celor ce sfântă nașterea Tău cinstim și cu credință o slăvim, iar pe Tine te fericim.

Adâncul patimilor și biforul vânturilor celor potrivnici s-au ridicat asupra mea. Și tu, Mântuitorule, mântuiește-mă mai întâi pe mine și mă izbăvește de pieire, precum ai mântuit din fiară pe prorocul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înalțatul tău de voie pe cruce pus ai fost ca un mort în mormânt și pe morții ce din ea pe toți împreună înviindu-i, i-ai sculat, Hristoase, cu dumnezeiască putere. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iadul întâmpinându-i de jos îndurate s-a amărât, dând înapoi de grabă pe cei legați care laudă cu glasuri neîncetate învierea ta ce înfricoșătoare, Mântuitorule. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeiești ucenici, văzând pe Hristos viața tuturor sculat din mormânt, se închinau lui cu multă dragoste, cu cuget drept și cu bucurie în suflete. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce zăcea oarecând de mulți ani pe patul durerii cu porunca ta, Hristoase, vindecându-se, slăvește, lăudând milostivirea ta, dătătorile de viață. Încă cuvioasă, Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De raza soarelui nezidit, slăvită, minunată, încălzindu-te, căldura soarelui și degerul nopții răbdatului și azi de fericirea de sus te desfătezi. Întăcuvioasă, Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvor de lacrimi neîncetat vărsând, n-ai contenit suspinările, ci toate luptele din sihăstrie purtatului cu mulțumire, Mavra, de Dumnezeu dorind. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nădejdea, Mavra, întărindu-te, urmată-i, vitejește cărările spre muntele cel Sfânt, având făclie picioarelor slăvită și lumină numele Domnului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cetate Sfântă a Domnului, palat al Împăratului tuturor, locaș, atot curat al Dumnezeului celui viu, cei mântuiți prin tine, Fecioară, te vestim. Pogorâtu te-ai în cele mai de jos ale pământului.

0: ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ridică, Doamne, cu dumnezeiescul Tău ajutor sufletul meu cel slăbănăgit prin păcate de tot felul, prin fapte netrebnice, precum odinioară, ai ridicat pe slăbănogul, ca mântuit ființă stricție slavă puterii Tale Hristoase îndurate. Din axară în această lună, în ziua a patra, pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia cea din Tars. Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Ilarion, Făcătorul de Minuni. Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Nichifor, egumenul mănăstirii Midicon din Triglia, care cu pace s-a săvârșit. Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Nichifor, cel ce s-a liniștit în cele mai pustii locuri ale muntelui Athos și a scris prea înțeleptul meșteșug pentru rugăciunea minții ce se află în filocalie și care în pace s-a săvârșit. Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Atanasie, episcopul Corintului, care a dormit pe vremea împăraților Vasile al II-lea Bulgaroctonul și Constantin al VIII-lea Porfirogenetul la anul 977. În această zi, pomenirea Sfinților Părinți Afrodisie, Leontie, Antonie, Melos, Valerian și Macrobie și a mulțimii celor care împreună cu ei au mărturisit în Schitopolii și se săvârșește soborul lor în cinstita Biserica Sfântului Prealăudatului Apostolului Iacov, fratele Domnului care se află înăuntrul cinstitului locaș al Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare din Calcopratia în Constantinopol. În această zi, pomenirea aducerii maștilor Sfântului și dreptului Lazar, prietenul Mântuitorului Hristos și a purtătoarei de mir Maria Magdalena, a căror aducere a fost pe vremea lui Leon al VI-lea înțeleptul și iubitorul de Hristos la anul 890. Se face soborul lor în cinstita mănăstire ridicată de același împărat cu hramul Sfântului și dreptului Lazar. Se prăjnuiește împreună și tărnăsirea Sfintei Biserici din această mănăstire. În această zi săvârșim pomenirea Sfintei Cuvioase Maici Mavra de pe Ceahlău. Cu ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cel ce ai răcorit văpaia cuptorului și pe tinerii ai păzit nearși, binecuvântat ești în veci, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Când te-a văzut soarele întins pe cruce și a ascuns lumina neputând să lumineze lumii, apunând tu de bunăvoie împăratul tuturor spre luminarea tuturor neamurilor, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Înviat ai deșertând mormintele și predând iadul cu tăria ta cea totputernică. Pentru aceasta lăudăm Hristoase cinstită și dumnezeiască învierea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pentru ce căutați pe cel viu ca pe un mort s-a sculat, nu iese în mormânt, grăia către mironosițe odinioară, dumnezeiescul înger, cel strălucitor la chip. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce-ai vindecat cu cuvântul pe slăbănogul care zăcea de mulți ani, ai grăit. Ridică-ți patul tău și umblă lăudând măririle lui Dumnezeu. Sfântă cuvioasă Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aruncându-se cu supărări asupra ta vrăjmașul cel prea viclean, meșteșugit l-ai rănit, slăvită cu sabia smeritei cugetări. Iar cumplitul cap al celui rău zdrobit ai de piatra care e Hristos cel puternic în tărie. Sfântă cuvioasă Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Har ți-a dat Hristos în loc pustiu cu fiarele asemenea lui, să rămâi din belșug, să ai lucrarea minunilor ca toți să-i cântăm. Prealăudate, Doamne, al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La izvoarele apelor într-un muntele înalt al dragostei, ca cerbul cel însetat slăvită, suindu-te în taină sufletul cu al cerului și al pământului, stăpân, ți-ai unit preacuvioasă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătătă-te ai fecioară într-o naștere și după naștere, cum și înainte erai întreagă, păzindu-te însuși născutul tău, Fiul cel născut din pântecele Tatălui înainte de Luceafăr.

E Dumnezeu cel slăvit fără tăcere de îngeri, pentru cele de sus cerurile cerurilor, pământul și munții dealurile și adâncul și tot neamul omenesc cu cântări îl binecuvintează, a pe Făcătorul și Izbăvitorul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cata pe teasma s-a rupt când ai fost răstignit Mântuitorul nostru și moartea dat înapoi pe morții pe care îi înghițise. Și iadul s-a golit văzându-te pe tine ajuns în cele mai de jos ale pământului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Unde ți este moarte, boldul, unde ți este iadul, acum biruința de împăratul cel ce a înviat, ai fost omorât și nimicit. Nu vei mai împărăți de acum, că cel tare a răpit pe cei legați pe care îi aveai. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zisa mironosiților tânărul care s-a arătat, alergați de îndată și spuneți apostolilor învierea. Înviată stăpânul și împreună cu dânsul a înviat în chip minunate morții cei din veac. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slăbănogul care zăcea de mulți ani striga, miluiește-mă, Izbăvitorule, pe mine, cel fără de ajutor, iar acesta i-a poruncit să-și ridice îndată patul și să umple drept. Dacă cuvioasă Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Umblete-le Domnului prorocul, vestind lămurit în locul ostenerilor. Ai crezut aceluia și în ostenel din tinereți umblat, ai cu picioare vesele în munții neumblați, pe Domnul lăudând cuvioasă și preanălțându-L pe El întru toți vecii. Sfânta cuvioasă Maică Mavra, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Calea cea strâmtă tu urmându-o ajuns ai prea cuvioasă, bucurându-te ca cerbul la izvoarele apei cele veșnice, de care însetând strigai Mântuitorului pe Domnul lucrurile lăudați-L și preanălțați-L pe El întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Îngerii văzând prea cuvioasă viața ta îngerească minunată sau cum întrup luptându-se pe netrupescul faraon cu armele lui Dumnezeu ai biruit strigând pe Domnul lucrurile lăudați-L și preanălțați-L pe El întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Neamurile toate preacurate, pe tine te fericesc, precum ai zis, că ai încăput în pântece pe cel neîncăput în cer. Pe Dumnezeul tuturor căruia poruri strigăm, pe Domnul lucrurile lăudați-L și preanălțați-L pe El întru toți vecii.

Pe muntele Sinai, văzut-te-a Moise în rug pe tine, care ai primit în pântece fără de ardere focul dumnezeirii. Iar Daniel te-a văzut munte netăiat și Isaia te-a numit toiagul dreslit din rădăcina lui Iesei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iisuse, înălțându-te pe cruce, ne-ai înălțat împreună și pe noi și pus fiind de voie în mormânt. Iată din morminte pe toți morții care laudă stăpânirea ta, cea necuprinsă și puterea ta ce nebiruită. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Din mormânt ai răsărit prea frumos ca o mire din cămară, prea frumosule cuvinte. E risipit ai întunericul iadului și ai scos din el pe cei legați care cu un glas grăiesc slavă slavei tale, slavă învierii tale, Iisuse Dumnezeule. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Suspinul și lacrimi aducând cu miresme de grabă au ajuns femeile la preasfântul mormânt. I-au aflat cu încredere slăvita învierea lui Hristos pe care o prăznuim veselindu-ne cu bucurie în suflete.

cu sincerești dorind de tot sufletul, cu tot sufletul numai temirile sufletesc al Tău cu care și unindu-te ca o mireasă lui Sfântă Mavră. Pe noi cei săraci ne strângi dăruindu-ne daruri din mila Ta. Sfântă cuvioasă Maică Mavră, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi să suim în muntele cele înalte în casa Domnului, preznind cu laude pe cuvioasă Mavră, cea din Ceahlău, pe lauda sihaselor, ca casa virtuților, că privara blândă a stăpânului, pe mireasa frumoasă a Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preazem Te-ai făcut al nevoitoarelor și al credincioșilor hrănitoare, fiarelor celor din munte, unde ai strălucit cu urazele virtuților și ale minunilor cuvioase Mavră, proslăvindu-Te de Hristos, către care Te rogi acum și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scară către cer, Iacob Te-a văzut de mult, Maica Domnului și David, strămoșul Tău, munte Ți-a zis, închegat și roditor, pat Solomon într-o cântări, iar Isaia Toiag, altul ușă Te-a numit în Duhul Sfânt, că pe Fiul din veci L-ai născut sub vreme.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Luminează-te, luminează-te, nouăle Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salta acum și te bucură, Sioane, iară tu curată.

cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie vom săvârși, ale Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, ale Sfintei Mucenițe Pelagia, ale Sfintei Monica și a celor împreună cu dânsele, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un

0: și cu frică de Dumnezeu intră în ea Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos.

0: și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru

binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh.

această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu Dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

și împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

Să se veselească cele cerești, să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul, călcat cu moartea pe moarte, cel întâi născut din morți s-a făcut. Din pântecele iadului ne-a izbăvit pe noi și a dat lumii mare milă. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctorul conducătorilor, ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător. Să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Mielușeaua ta, Iisus, se strigă cu mare glas, Mielușeaua ta, Iisus, se Pelagia, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine, căutându-te, mă chinuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc pentru tine și mor pentru tine ca să viez pentru tine. Și ca o jertfă fără de prihană primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție pentru rugăciunile ei ca un milostiv. Mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În pustia cea hlăului nevoindu-te și luminându-te harul Dumnezeiescului Duh, ca o făclie în sfeșnic te-ai arătat, Sfântă Mavra, rălucind cu mulțimea de virtuți și darul păpătuirii, deci la Hristos mijlocește totdeauna mântuire pentru noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridică, Doamne, cu Dumnezeiescul tău ajutor, sufletul meu cel slăbănogit prin păcate de tot felul și prin fapte netrebnice, precum de demult ai ridicat pe slăbănocul, ca mântuit ființă strigție, slavă puterii tale!

Și după ce le-a istorisit toate, i-a trimis la Iope. Iar a doua zi, pe când ei mergeau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit pe acoperiș să se roage pe la ceasul al șaselea.

Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus,

Voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu ca și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora.

tot așa și cel ce mănâncă, mă mănâncă pe mine, va fi viu prin mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinții voștri mană și au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Deci, mulți din ucenicii lui auzind au

Și le-a zis, vă smintește aceasta, însă dacă veți vedea pe Fiul omului suindu-se acolo unde era mai înainte, Duhul este Cel ce dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață, dar unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel care îl va vinde. Și zicea, de aceea am spus vouă că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este dat de la Tatăl. Și de atunci mulți dintre ucenicii săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu el. Deci a zis Iisus celor 12,

Simone, am să-ți spun ceva. Învățătorule, spune, zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei va iubi mai mult? Simon răspunzând a zis, socotesc acela căruia i s-a iertat mai mult. Iar el a zis, drept ai judecat, și întorcându-se către

miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu să iert.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna a adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

Binecuvântare poporului. Primește Dumnezeule rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să te chemăm în toată vremea și în tot locul, și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

noastre, o sânge înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă. Să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, trepslăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa,

cel ce singur ești, Sfânt, care îl primești jertfă, cei ce te cheamă Dumnezeu, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și odul la Sfântul tău jertfelnic. Fă nevrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea

Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, prin Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, când o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților.

Mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale cele arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, hieruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință, cântând, strigând.

0: Cine zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Când ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, și de cea de-a doua și slăvită iarăși venire, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aduce.

0: aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvită.

Sfânt, îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

Aduți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Omenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Și ne învrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

primește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oamenele unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea

slujesc și aici închip nevăzut împreună cu noi ești. Și nevrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă înviește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă

0: În ziua a patra a lunii mai, pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia, cea din Tarsul Ciliciei. Binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin. Această fecioară, Pelagia, era din Tarsul Ciliciei și a trăit pe vremea împăratului Dioclețian, fiind fica unor păgâni de neam bun. Pelagia era o tânără foarte frumoasă, înțeleaptă și plină de frica lui Dumnezeu, încât însuși fiul împăratului se logodise cu ea. Auzind ea de la creștini despre Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, s-a aprins de dragostea lui, crezând în el și primind cu râvnă și bucurie de la o slujnică a ei creștină în ascuns, lumina cea nouă și dătătoare de viață a Evangheliei lui Hristos. Având ea un vis minunat despre un episcop ce boteza, s-a învoit de la mama sa ca să meargă să vadă pe o doică a ei, dar s-a dus în ascuns la episcopul creștinilor și mărturisind credința ei prin taina Sfântului Botez s-a creștinat. De atunci, stăruind în rugăciune și în fapte bune, căuta să fie de folos fraților ei în credință, fiind vreme de prigoană pentru creștini. Iar fiul împăratului i-a trimis veste că nu mai vrea să-i fie soție și că ea și-a închinat viața întreagă mirelui ceresc pe care nu va mai părăsi niciodată. Înștiințându-se de aceasta, împăratul Dioclețian, tatăl logodnicului ei, trimițând ostași, aceia au adus-o pe Pelagia și, neputând el să o întoarcă de la credința în Hristos, a poruncit să fie arsă într-o baie de bronz clocotită. Și așa Sfânta Pelagia și-a dat sfârșitul, lăsându-și cu luna mărturisirii în ziua de 4 mai, Dumnezeului nostru slavă. Tot într-o această zi, săvârșim pomenirea Sfintei Cuvioase Maicii Mavra de pe Ceahlău. Schimonahia Mavra de pe muntele Ceahlău a trăit pe la sfârșitul veacului al 17-lea, fiind originară dintr-un sat de pe Valea Bistriței, nu departe de Ceahlău. Născută și crescută într-o familie evlavioasă, Maria, după cum s-a numit din botez, a cunoscut frumusețea Sfintei Ortodoxii încă din fragedă copilărie. Părinții ei, oameni de neam bun și credincioși și râvnitori de cele sfinte, au crescut-o în credință și dragoste de Dumnezeu, îndemnându-o la rugăciune, postire și fapte bune. Dragostea pentru Evanghelia lui Hristos a cunoscut-o acasă, dar a sporit-o la biserica din sat și la mănăstirile și schiturile aflate în preajmă, unde mergea adesea cu părinții. Avea mare evlavie către Născătoare de Dumnezeu, al cărei nume îl purta și a cărei viață dorea să o urmeze. De aceea, încât la vârsta tinereții i-a făgăduit preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu că își va păstra toată viața, curăția trupului și a minții pentru a dobândi cununa fecioriei. Pătrunsă fiind de chemarea lui Hristos care zice: oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze, și-a simțit inima aprinsă de focul dorului de cer și de aceea a luat binecuvântarea părinților și a plecat spre aspra viețuire monahală la vârsta de 20 de ani. Tânăra Maria a întâlnit o cuvioasă călugăriță care se nevoia în adâncimea codrului și a rugat-o să-i dea sfat la începutul vieții sihăstrești. Maica nevoitoare, văzând râvna tinerei, dar știind multele ispite ce se vor năpusti asupra ei, în lipsa încercării duhovnicești trebuitoare, în pusnicie a îndemnat-o să înceapă prin a trăi în obște, astfel deprinzând rânduiala monahală, ascultarea și smerenia. Mergi la schitul lui Silvestru și acolo vei găsi odihnă sufletului, i-a spus bătrâna călugăriță. Luând acest îndemn, că a venit din partea Maicii Domnului, s-a îndreptat către schitul Silvestru, locuit de maici cuvioase și rugătoare, care au primit-o în obștea lor. Acolo a deprins rânduielile cinului îngeresc, ajungând cu totul smerită și supusă, și a împlinit cu bucurie ascultările încredințate de Maica Stareță. La călugărie a primit numele Sfintei Mucenițe Mavra, pomenită în 3 mai, și de atunci a hotărât să-și sporească smerenia, rugăciunile și lacrimile. După mai mulți ani de ascultare în obște, monahia Mavra a cerut stareței sale și duhovnicului să-i dea binecuvântare pentru a se însingura într-un loc mai ascuns al muntelui Ceahlău, în care să-și sporească nevoințele. Deci, primind marea schimă și plecând la pustie, cuvioasa și-a făcut întâi un bordei din pământ și lemn, iar acesta a devenit un rai al întâlnirii cu Dumnezeu, al liniștii și neîncetatei rugăciuni. Acolo se ostenea mult, făcea sute de metanii, mânca o dată pe zi seara, mulțumindu-se cu câțiva pesmeți muiați în apă și cu puține fructe culese și uscate chiar de ea, și dormea doar câteva ore pe un scaun. Prin rostirea zilnică a psalmilor a ajuns să știe întreaga psaltire pe de rost. La aceasta adăuga cercetarea zilnică a Sfintei Scripturi și rugăciunea inimii. Pentru smerenia și osteneala ei, cuvioasa Mavra a biruit ispitele venite de la trup, de la lume și de la diavol și a agonisit strălucite virtuți și s-a făcut vas curat al Harului Dumnezeiesc. De aceea ei se supuneau fiarele pădurii, iar când era văzută pe potecile muntelui Ceahlău, era întotdeauna însoțită de o căprioară. Când cobora la schit, în duminici și la marile sărbători, ca să ia parte la Sfânta Liturghie și să primească Sfintele Taine, maicile și închinătorii schitului îi cereau sfatul, iar cuvântul ei smerit vedea marile daruri pe care le primise de la Dumnezeu, darul înainte vederii și al povățuirii sufletelor. Când cuvioasa a primit de la Dumnezeu înștiințare că îi se apropie sfârșitul acestei vieți vremelnice, a rugat maicile să cheme preotul duhovnic pentru a o pregăti pentru marea călătorie care îi stătea înainte. După ce duhovnicul a spovedit-o și a împărtășit-o, chipul bătrânii pusnice s-a umplut de o lumină nepământeană și de o adâncă pace, prevestind mult așteptata călătorie a sufletului ce avea să se întoarcă în mâinile Creatorului său. A doua zi, când maicile au intrat în chilia ei, au găsit-o întinsă pe smeritul pat, cu fața către răsărit, cu mâinile încrucișate pe piept, îmbrăcată după rânduiala călugărească. Înțelegând că buna lor povățuitoare și-a început călătoria spre veșnicie, monahiile au împlinit cele de trebuință pentru mormântarea trupului cuvioasei Mavra la biserica unde an de-a rândul s-a rugat și a vărsat necontenite lacrimi. Faptele ei minunate și statornicia în nevoințele monahale au rămas în amintirea călugărilor, maicilor și credincioșilor din Ținutul Moldovei ca un semn vădit că Dumnezeu este minunat întru sfinții săi. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi dacă Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: drepți, primind dumnezeieștele, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștele de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe

mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți pentru frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi, că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc între Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia îi răsplătește preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim între Tine. Pacea lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți-ntru tot bunurile împărate, pe aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfintei Cuvioase Mavra, ale Sfintei Mucenițe Pelagia, ale Sfintei Monica, a căror pomenire săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Ție, Hristoase, Dumnezeu.

0: cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, ale Sfintei Mucenițe Pelagia, ale Sfintei Monica, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu temânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu perim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Prea curatului Tău chip, prea cuvioasei noastre Maici, mulți milostivei Parascheva, prin noi de umilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile Sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngere din cercul aude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeșele lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că pe mes trupurtând și fire slăbănoagă, ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașilor prin gula înțelepciune, pentru aceasta suntem. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mânghierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronii cea nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea. Aleluia!
0: Aleluia!
2: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeșile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai îmbrâncit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuită a bistieriei noastre, bucură-te, floare nevezeșită a

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără drepturile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ai împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Că de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește, se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cuib în deja pune cu ei săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta. În vecii vecilor Te vor lăuda, fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișuri în inima sa a pus în valea prânge, în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, ales să mă fie lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în Tine răutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întorsea rugimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia Ta, întors-te de cătrețimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcând Te-ai vedori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă, auzi-vă ce va grăi într-mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pace S-au salutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeu meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerului mele. În ziua necalsului mi-am strigat către Tine cum ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și vom merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În pustia cea hlăului, nevoindu-te și luminându-te harul Dumnezeescului Duh, ca o făclie în sfeșnic te-a arătat, Sfântă Mavra, strălucind cu mulțimea de virtuți și darul povățuirii. Deci la Hristos mijlocește totdeauna mântuire pentru noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat bunurile care cu moarte pe moarte predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără trecere noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Dorind de chipul îngeresc, din pruncie, înger în trup te-a arătat, Sfântă Mavră, că necuvântătoarele, supunându-ți-se prin har, stricat ai urzelile netrupescului șarpe și lumii văditu te-ai de minuni lucrătoare și răspândești mireasma lui Hristos, floare de taină a văii cea hlăului. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosă, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate că binecuvântată ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, de-l harului cel binecunoscător, intrare în rai e făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm prin cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh.

0: Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit de foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apele mele deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce îmblei peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeiat pe ele. Hotara e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mele deasupra ale tale, din rodul lucrurile tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoarcelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cu costărcul în chiparoși. Munții cei înalță de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fierele pădurii. Uile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vieți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselii se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace, Domnule.

0: pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie,

0: bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți au apărut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri, vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrenici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire.

0: înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepți în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăcase va ca într-o platoșă cu dreptate și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină, se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar, împărați, și înțelegeți, învățați-vă, judecătorii marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor.

0: din înțelepciunea lui Solomon citire,
1: să luăm aminte,
0: dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită cum alții nu au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând nu au priceput și nici nu au pus în gând una ca aceasta. Că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta grijă de cuvioșii săi.
2: Să zicem toți din tot sufletul și din tot.

rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorei Sfântele Cașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnă.

rugăm pentru ctitorii binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostenesc la înălțarea acesteia, pentru

0: Doamne Dumnezeu ești și ție slavă înălță Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

0: plecat Cerul.
1: Să le plecă.
0: Te-ai pogorât pentru mântuirea neamului. Ție judecătorul celui fricoșător și iubitor de oameni și-au plecat capetele și-au supus grumajii robite nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucetei de șarte, de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită.

0: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: Domnul binecuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini, și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Luminează-te, luminează-te, nori, Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iară tu curată, născătoare de Dumnezeu. Veselește-te într-un vierea celui născut.
0: Slavă ție, Dumnezeule!

0: ți-a înviat din morți.
1: Hristos, adevăratul
0: Dumnezeul nostru,
1: pentru rugăciunile preacurate Maice sale,
0: a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință,
1: ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva
0: și a Sfântului Erarhie Iosif cel Milostiv,
1: ocrotitorii Sfintei Catedrale acesteia,
0: cu rugăciunile Sfântului Cuvioase Matroana de la Hurez,
1: ale Sfintei Mare Mucenice Irina
0: și ale Sfântului Cuvios Efrem cel Nou
1: și cei împreună cu dânsii,
0: a căror sfântă pomenire o săvârșim,
1: ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana
0: și cu ale tuturor Sfinților,
1: să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,
0: ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin. Hristos a înviat.
2: Adevărat a înviat.
1: Hristos a înviat.
2: Adevărat a înviat.
1: Hristos a înviat.
2: Adevărat a înviat.
1: Ne-a dăruit nouă viață veșnică. Să ne închinăm Sfintei învierii lui celui de-a treia.

0: nostru, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără dregele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși a o lăuda, pe cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici. Că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi văzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul la toți iitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acesteia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândeu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de șirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Sfintei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care-i născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul l-aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă risipești. Izbăvește-ne voi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și pozitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că pe tine te avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primești de neizbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoie și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă prea cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă prea cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt turgisit de El. Prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta, pentru mulțimea îndurărilor tale, ce-n dar mă mântuiește, prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, aminte, măduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune, doar tu picurând roua milei tale. De toată greutatea, stăpâne, îl vei zbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom curteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos. Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primiți tăi până intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinsă sa viața mea, stăpână în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmbrânzește-l spre mine. Izbăvește-ne voi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește-ne în ispita vrășmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă vecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, cu ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți gânduri către Dumnezeu sus la înălțat și viață netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea cum te veselești împreună cu cetele îngerești, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, duc rugăciunile mele, pe acestea ascultele și le adun înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutate necuvincioasă în mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum trebuindu-mi ajutorul lui al cere nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să suri pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă uștile îngerești, pe lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoasă, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credințe, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și țatelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine cel ce-am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

hainele și ostenele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorește noi anul de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți

0: Doamne, după mare mila ta, rugăm-ne, ții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila viață, pașă, sănătate, mântuire, cercetare, iertare, bună sporire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânt lăcașul acesta, și a robilor lui Dumnezeu, înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, Preotosinghelii Paisie Teodosie Diodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiacone Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diacone Ioan și Matei, monahul Zosima, Rosoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharea și Nectarea, Rasofarele, Anastasia și Teodora, Psalte, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctu, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și a trupurilor, cu mirință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm și strigăm ție, vindecă durerea. Te mântuiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor tăi, toți care sunt bolnavi și toți care sunt în patul lor de suferință, și ca un bun iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grabă ridică-i din patul dureri. Rugăm-ne, ții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosului să întoarcă să fie viu, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vie și morți, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare într-o mărăciune a inimii, cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bilință, ale Sfinte Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre, Parascheva, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului cuvioase și cel milostiv, ale Sfântei cuvioase Matroana de la Horez, a Sfântei Mare Măcinicii Irina și cu ale Sfântului cuvios Efrem cel Nou, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta cuvioasă Parascheva, Sfântul era Iosif cel Milostiv și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să vă știți, dar nu tuturora, să ne ajute pe calea mântuirii totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Amin.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.

teoriti, ale natenizi in tocari ti zocci su via pandosca.

dragă ce ție, nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească. Însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, când

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, a faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi s-aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu, că eu sunt robul Tău.